ležeći u snu, kao igru sjena na mom ramenu. Bijelo svjetlo iznad površine tupih koraka, koliko

slika slikom Lenjina i u pismu jedina tuga što me razbija.

ne šalje, nit sam mogo poneti sobom tvoje poljupce.

Vrata su dobro zaključana, između četiri zida sakriveni. Sedim i čekam da me pozove, telefon čuti kao zaliven. Ja nosim samo samoću i tugu, ko zna šta ona sad osjeća. Ne smem da uključim radio, muzika na nju me podsjeća.

da se poklonim ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se

prijatelje juče, a danas izbjegavanja. Neka se deca na meni uče, još jedna

kad sve se desi i prođe, tada bi da te sretnem i nećeš srećna

Vrata su dobro zaključana, između četiri zida sakriven. Sedim i čekam da me pozove, telefon čuti kao zaliven. Ja nosim samo samoću i tugu, ko zna šta ona sad osjeća. Ne smem da uključim radio, muzika na nju me podsjeća.

0: Tačno je 8 časova. Dobro jutro, želi vam Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut 2.
2: U Palama je otvoren jedan od najmodernijih objekata MUP-a Republike Srpske vrijedan 11,5 miliona maraka. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je da je Savez nezavisnih socijaldemokrata svojom politikom omogućio da na Palama budu realizovani mnogi važni projekti i da će nastaviti sa uspješnim djelovanjem. Bosna i Hercegovina rizikuje da ostane bez značajnog dijela evropskih sredstava iz plana rasta za Zapadni Balkan ukoliko ne ispuni preuzete reformske obaveze. Iz Europske komisije poručuju da će nakon 30. juna biti izvršena procjena učinka svih zemalja korisnica, a novac predviđen za države koje ne ostvare napredak mogao bi biti preraspodijeljen onima koji su reforme uspješno provele. Predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta upozorio je da vlasti u Zagrebu, Sarajevu i Prištini sistematski otimaju srpsku imovinu s ciljem cementiranja etničkog čišćenja Srba. Linta je povodom Svjetskog dana izbjeglica istakao

0: som zapravo ja.
1: Jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
2: 8:16, dobro jutro, srdačan pozdrav na početku još jednog susreta na talasu ove subote 20. juna. Posljednji je proljećni dan ove godine, sutra nam dolazi ljeto, ali je prema temperaturi ono već tu, 22 stepena u Laktašima, prema najavom meteorologa danas će živa u termometru ići do 37. podioka. Redovne rubrike i informacije na koje ste navikli danas do 13 časova iz našeg studija saopštavat će vam vaši domaćini Marko Trninić i Ljubomir Zuber. Naravno i dosta dobre muzike. Iduća sedmica u našem gradu bit će u znaku 21. internacionalnog festivala amaterskog teatra, pa ćemo ovog jutra od 9:15 govoriti o ovom značajnom kulturnom događaju u našem gradu. Svjetski je dan izbjeglica, pa će biti riječi i o ovoj temi. Kažu da je život kao radio, ne možemo uvijek da biramo pjesmu, ali možemo da promijenimo stanicu ako nam se melodija ne dopada. Hvala vam što birate 90.3. Dobro jutro i dobrodošli.

0: 9 je časova.
1: Vijesti, minut 2.
0: U Palama je otvoren jedan od najmodernijih objekata Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske vrijedan 11,5 miliona maraka. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je da je Savez nezavisnih socijaldemokrata svojom politikom omogućio da na Palama budu realizovani mnogi važni projekti i da će se nastaviti sa uspješnim djelovanjem. Bosna i Hercegovina rizikuje da ostane bez značajnog dijela europskih sredstava iz plana rasta za Zapadni Balkan ukoliko ne ispuni preuzete reformske obaveze. Iz Europske komisije poručuju da će nakon 30. juna biti izvršena procjena učinka svih zemalja korisnica novca i taj novac predviđen za države koje ne ostvare napredak mogao bi biti preraspodijeljen onima koji su reforme uspješno sprovele. Predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta upozorio je da vlasti u Zagrebu, Sarajevu i Prištini sistematski otimaju srpsku imovinu s ciljem cementiranja etničkog čišćenja. Linta je povodom Svjetskog dana izbjeglica istakao da se kuće, stanovi, poslovni prostori i poljoprivredno zemljište otimaju Srbima izmjenama zakona ili falsifikovanjem dokumenata. U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 17 beba, 9 djevojčica i 8 dječaka. U stanici hitne pomoći Doma zdravlja Laktaši naši ljekari dr. Maja Čulić i dr. Dejan Dragišić pregledali su 41 pacijenta. Policija i vatrogasci nisu imali intervencija. Meteorolozi upozoravaju da Europu očekuje

0: dnevni horoskop.
1: Mjesec je u lavu, što donosi više samopouzdanja, kreativnosti i želje za druženje. Emocije su izraženije, a mnogi će težiti pažnji i priznanju. Sunce je u završnim stepenima blizanaca, pa je dan povoljan za komunikaciju, kratka putovanja, susrete i razmjenu ideja. U večernjim časovima osjeća se ulazak sunca u sazvježdje raka. Dan je povoljan za kreativne aktivnosti, porodična okupljanja, zabavu i rad na ličnim ciljevima, ali treba izbjegavati dramatične reakcije i impulsivne odluke, jer emocije mogu biti pojačane. Evo savjeta zvijezda pojedinačno za svaki znak. Ovan, dan vam donosi dobru energiju i priliku da završite obaveze koje ste odlagali. U ljubavi su mogući lijepi trenuci i iskreni razgovori. Vodite računa da ne pretjerujete s aktivnostima. Bik, potrebno vam je više mira i vremena za sebe. Na poslu izbjegavajte ishitrene odluke, a u ljubavi pokažite više strpljenja. Prijaće vam boravak u prirodi. Blizanci, očekuje vas zanimljiv susret i nove informacije. Dan je povoljan za druženje i kraća putovanja. Slobodni blizanci mogli bi upoznati zanimljivu osobu. Rak, financijska pitanja dolaze u prvi plan. Moguć je dodatni priliv novca ili dobra vijest vezana za posao. U porodičnom okruženju vlada će prijatna atmosfera. Lav, puni ste samopouzdanje i energije. Dan je povoljan za pokretanje novih planova i važne razgovore. Voljena osoba očekuje više pažnje. Djevica, ne žurite s odlukama. Dan je pogodan za odmor, analizu i završavanje započetih poslova. Poslušajte intuiciju i posvetite više pažnje zdravlju. Vaga, prijatelji i društveni kontakti donose vam dobro raspoloženje. Moguće je novo poznanstvo ili zanimljiv poziv. U ljubavi vas očekuju lijepi trenuci. Škorpija, poslovne obaveze zahtijevat će veću koncentraciju, ali rezultati neće izostati. U ljubavi izbjegavajte ljubomoru i nepotrebne rasprave. Strijelac, povoljan je dan za putovanja, učenje i nove ideje. Optimizam će vam pomoći da lakše riješite sve što se od vas očekuje. Moguće zanimljiv susret. Jarac, fokusirajte se na financije i važne dogovore. Ne donosite odluke pod pritiskom. U ljubavi su mogući iskreni razgovori koji će ojačati vezu. Vodolija, partnerski odnosi su u prvom planu. Saradnja i kompromis donijet će dobre rezultate. Slobodne vodolije mogu očekivati novo poznanstvo. Ribe, obaveze će vas držati u pokretu, ali ćete sve uspješno završiti. Posvetite više pažnje zdravlju i odmoru. Veče donosi priliku za opuštanje i uživanje u društvu bliskih osoba.

0: Radija Laktaši. Gost jutra.
1: Iduća sedmica u našem gradu bit će u znaku pozorišne umjetnosti. Laktaši će biti domaćin 21. internacionalnog festivala amaterskog teatra. Tim povodom ovog jutra u našem studiju pozdravljamo mladu glumicu našeg pozorišta Daske, Kristinu Golubović.
2: Pozdrav za sve slušaoce. Evo već 21. godinu za redom imamo priliku i čast da u Laktašima okupimo jednu od najznačajnijih manifestacija kada je u pitanju pozorišna umjetnost, a to je Internacionalni festival amaterskog teatra. Ove godine u periodu od 22. do 28. naš festival će imati priliku da ugosti ansamble iz Republike Srpske, Srbije i Slovenije koji će publici predstaviti 6 pažljivo odabranih predstava.
1: Na konkursu pristigle 34 predstave, u selekciju ušlo 5 takmičarskih predstava. Koji su bili ključni kriteriji pri odabiru ovogodišnjeg programa i šta sve možemo vidjeti tokom narednih 5 dana?
2: Na ovogodišnji konkurs, kao što ste rekli, pristigle su 34 predstave, što samim tim prikazuje značaj same ove manifestacije.
1: Vaša predstava Gore dolje će otvoriti festival. Šta publika može očekivati od ove premijere?
2: Riječ je o snažnoj tragikomediji koja kroz sudbine običnih ljudi progovara o samoći, otuđenosti i tihim lomovima savremenog čovjeka. Smještena između nade i beznađa, ova priča istražuje koliko daleko čovjek može otići kada ostane bez oslonca, razumijevanja i osjećaja pripadnosti. Komad tematizuje krah porodičnih odnosa, nemoć pojedinca pred društvenim okolnostima, kao i podlost, zavist i ravnodušnost koje često nastaju kao posljedice neostvarenih ambicija i privilegovanog života. Dakle, svečano otvaranje se održava 22. juna sa predstavom Gore dolje, premijera amaterskog pozorišta Daske Laktaši, 23. juna, Teatar mladih BN Bijeljina, Kad smo mi bili u našim godinama, 24. jun, Dis Teatar Banja Luka, sa predstavom Sekunda i 35. 25. jun, Gledalište Zarija, Celje, Slovenija, sa predstavom Ekskurzija. 26. jun, Akud Sanja Marinković, Novi Sad, Srbija, sa predstavom Čudno popodne. 27. jun, dramska scena SPKD Prosvjeta, Prnjavor, Moja prijateljica D, Unina priča. 28. juna održat će se i svečano zatvaranje festivala, dodjela nagrada i predstava u čast nagrađenih, Orkestar Titanik, Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci. Sve će se predstave održati u 20 časova na velikoj sceni Centra za kulturu i obrazovanje u Laktaši.
1: A kao što je tradicionalno poslije predstava, bit će održani okrugli stolovi.
2: Tako je, ove godine okrugli sto, kao i prethodne, će voditi dr. Ljiljana Čekić, teatrolog i glumica. Kako je sam festival takmičarskog karaktera ove godine, ostvarenjima festivala odlučivaće stručni žiri u sastavu Miljka Brđanin i Boris Šavija, glumci Narodnog pozorišta Republike Srpske, te mlada rediteljka Anđela Krunić.
1: Uz poziv našim slušalcima da pogledaju predstave tokom iduće sedmice i tako budu dio jedne od najznačajnijih manifestacija amaterskog pozorišnog stvaralaštva u regionu, recimo na kraju da su 21. internacionalni festival amaterskog teatra podržali kabinet predsjednika Republike Srpske, grad Laktaši, turistička organizacija grada Laktaši, Centar za kulturu i obrazovanje, u značajnu pomoć i doprinos brojnih prijatelja festivala i pojedinaca koji godinama podržavaju razvoj pozorišne umjetnosti i kulturnog života naše lokalne zajednice. A ja se tebi zahvaljujem na razgovoru i želim puno uspjeha.
2: Hvala vama. Nama je velika čast da vas ugostimo i otvorimo vam vrata našeg pozorišta ove godine od 22. do 28. juna.

0: Tvoj grad, tvoj radio. Radio Laktaši.
1: 11:30 u nastavku programa o radu gradskog parlamenta. Odbornici Skupštine grada Laktaši usvojili su juče 32 tačke dnevnog reda i podržali izgradnju memorijalnog centra i vodovodne mreže u Jablanu. Iz budžeta grada odobreno je 100.000 maraka za sufinansiranje projekta izgradnje memorijalnog centra 16. krajiške motorizovane brigade u Mašićima. Skupština je prihvatila i odobravanje grant sredstava Europske komisije u okviru projekta Vodovod i kanalizacija Republike Srpske namijenjenih za sufinansiranje izgradnje sekundarne vodovodne mreže za naselje Jablan. Projekat se realizuje uz podršku IPA programa, a odobreni grant iznosi 782.332 marke. Usvojena je i odluka o neposrednom učešću građana u odlučivanju u gradu Laktaši kojom se uređuju načini i postupci uključivanja građana u proces donošenja odluka od značaja za lokalnu zajednicu. Odbornici su dali saglasnosti na izradu regulacionog plana sportsko-rekreativne zone Aleksandrovac kao i urbanističkog plana Slatina, čime su stvoreni preduslovi za njihovo plansko uređenje i budući razvoj. Na sjednici je potvrđena opredjeljenost grada Laktaši kao unapređenju infrastrukture, očuvanju kulture sjećanja i većem uključivanju građana u procese odlučivanja.
0: Marketing Radio Laktaši. Klikni i uživaj. radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.
2: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
0: Laktaši i ovog juna postaju pozornica vrhunskog amaterskog teatra. Od 22. do 28. juna u Centru za kulturu i obrazovanje u Laktašima održava se 21. internacionalni festival amaterskog teatra. 7 festivalskih večeri, 7 izuzetnih predstava i pozorišni ansambli iz Republike Srpske, Srbije i Slovenije. Festival će biti otvoren premijerom predstave Gore dolje amaterskog pozorišta Daske Laktaši u ponedjeljak 22. juna u 20 časova. 21. internacionalni festival amaterskog teatra Laktaši 2026 od 22. do 28. juna. Dobrodošli u svijet pozorišta.

0: međunarodnom političkom samitu u Jerusalimu. Na Dugoj njivi kod Modriče sutra će biti obilježene 34 godine od proboja koridora kroz Posavinu, jedne od najvažnijih bitaka Vojske Republike Srpske u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Program obilježavanja počinje u 9 časova kada će biti služena sveta arhijerejska liturgija u manastiru svetog velikog mučenika cara Lazara. Kolone vozila čekaju na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Doljani i Bijača na izlazu iz BiH ka Hrvatskoj. Na ostalim prijelazima zadržavanja nisu duže od 30 minuta. Iz Automoto Saveza su naveli da je stanje na graničnim prijelazima veoma promjenjivo s obzirom na to da je sezona godišnjih odmora, te su gužve i duža zadržavanja očekivana. Vozačima savjetuju da na dužim relacijama prave češće pauze zbog visoke temperature. U Laktašima je trenutno 30 stepeni, a do kraja dana zadržat će se sunčano i toplo.
1: Vi ste na talasima Radio Laktaša 90,3 FM.

0: Vremenska prognoza.
1: Do kraja dana bit će pretežno sunčano i toplo vrijeme. Sutra slično, s tim da se tokom dana može očekivati umjeren razvoj oblačnosti, a poslije podne ponegdje u brdsko-planinskim predjelima mogući su kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom. Jutarnja temperatura od 14 do 19, na jugu do 22, a najviša dnevna od 29 do 34 stepena. Vjetar slab do umjeren, uglavnom sjevernih i sjeveroistočnih smjerova. Pravi je ljetni vikend uz dosta sunca i visokih temperatura, pa se preporučuje oprez pri dužem boravku na otvorenom u najtoplijem dijelu dana. Pred nama je pretežno sunčana, suva i veoma topla sedmica uz tek poneki lokalni pljusak u brdsko-planinskim predjelima. U ponedjeljak i utorak očekuju se temperature od 30 do 35 stepeni uz mogućnost rijetkih poslijepodnevnih pljuskova. Od sredine sedmice zadržat će se stabilno i sunčano, a temperature će biti u blagom porastu, u najtoplijim krajevima živa u termometru mogla bi dostići i 36 stepeni. Nastavak stabilnog sunčanog i sve toplijeg vremena povoljno će utjecati na većinu stanovništva. Očekuje se dobro raspoloženje, veća koncentracija i radni elan, a tegobe kod hroničnih bolesnika bit će uglavnom slabije izražene. Zbog porasta temperature, osjetljive osobe mogu povremeno osjetiti umor, glavobolju ili pad koncentracije u najtoplijem dijelu dana. Starijim osobama, srčanim bolesnicima i hroničnim pacijentima savjetuju se izbjegavanje dužeg boravka na suncu između 11 i 17 časova, kao i dovoljan unos tečnosti.
0: Vremenska prognoza.

0: Naš dan, naša priča. Radio Laktaši.
1: Svjetski dan izbjeglica obilježava se svake godine 20. juna s ciljem da se oda počast milionima ljudi širom svijeta koji su bili prisiljeni da napuste svoje domove zbog ratova, nasilja, progona i prirodnih katastrofa. Prema podacima Ujedinjenih nacija u svijetu je trenutno skoro 118 miliona prisilno raseljenih osoba. Među njima je više od 41 milion izbjeglica koji su zbog ratova, nasilja i progona morali napustiti svoju zemlju. Svjetski dan izbjeglica podsjeća na njihovu borbu za sigurnost, dostojanstvo i novi početak. Ovaj dan ustanovile su Ujedinjene nacije 2000. godine, a prvi put je obilježen 2001. povodom 50 godina od usvajanja Konvencije o statusu izbjeglica. Svjetski dan izbjeglica prilika je da se ukaže na njihovu hrabrost, otpornost i pravo na sigurnost, obrazovanje i dostojanstven život. Ovogodišnje obilježavanje odvija se pod porukom solidarnosti i podrške ljudima koji su sa ne svojom voljom ostali bez doma i osnovnih uslova za život. U Skupštini Srbije otvorena je izložba Iza svake izbjegličke priče stoji čovjek, posvećena stradanju i progonu Srba iz Hrvatske koji su spas pronašli u Srbiji. Ostalo je da se stambeno zbrine još oko njih 7000. Izložbu je otvorio Komisarijat za izbjeglice i migracije Srbije, a potpredsjednik Skupštine Srbije Nevena Đurić rekla je da ona govori o jednoj od najtežih epoha srpske nacionalne istorije kada su ljudi preko noći ostali bez svojih domova, krenuli u neizvjesnost noseći sa sobom samo svoje najmilije uspomene i nadu. Iza svake fotografije stoje ljudske sudbine, bol, patnja, ali i hrabrost, prkos i dostojanstvo da opstanemo i onda kada se čini da je sve izgubljeno. Danas sa ponosom čuvamo sjećanje na svakog našeg stradalog čovjeka. Naša obaveza je da istinu prenosimo, da budemo generacijama, da generacije znaju i da nikada ne dozvolimo da ljudske sudbine postaju samo brojevi i statistika, istekla je Đurićeva. Direktor Dokumentacijono-informativnog centra Verita, Savo Štrbac, istakao je da su izbjegli Srbi sačuvali dostojanstvo, obraz, tradiciju i nadu, pokazali nevjerovatnu žilavost i snagu, da su iz pepela i najlonskih vreća uspjeli da sagrade nove domove, školuju djecu i postanu stubovi društva u kojem danas žive.
0: Marketing, Radio Laktaši. Marketing Radija Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269. Imate plan za vikend?
2: Plan za godišnji?
0: Plan šta ćete jesti čim dođete kući?
2: Ali plan za dodatnu penziju?
0: Evropski dobrovoljni penzijski fond pomaže da i taj plan konačno dobije svoje mjesto.
2: Štedite dobrovoljno, dugoročno i prema svojim mogućnostima i ne zaboravite da u ovoj vrsti štednje koristite poresku olakšicu do 100 konvertibilnih maraka mjesečno.
0: Evropski dobrovoljni penzijski fond.
3: Sobi,
4: jesi ti radio?
3: Raku.
0: Dvije noći, dva velika imena i jedna tvrđava Kastel. 17. jula Sobi donosi najveće trap i hip-hop hitove, a 18. jula Binu preuzima Senida. Uz energiju i zvuk koji osvajaju region. Ulaznice su u prodaji putem ulaznica.org, na Trgu Krajine i u agenciji Travel for Fun u Banjoj Luci. Vidimo se na tvrđavi Kastel. Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.

0: Tačno je 13 časova. Dobar dan, želi vam Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut dva.
2: Delegacija Europske unije u Bosni i Hercegovini saopštila je da je upoznata odluci radne grupe za financijsko djelovanje da BiH uvrsti na sivu listu Komiteta za praćenje sistema sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, navodeći da postoji političko opredjeljenje domaćih vlasti da što prije otklone nedostatke utvrđene u akcijnom planu. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je uoči posjete Izraelu da je njena podrška ovoj zemlji zasnovana na zajedničkoj istoriji patnje i posvećenosti istorijskoj istini. Osim sastanka s izraelskim zvaničnicima, Cvijanovićeva će prisustovati i Međunarodnom političkom samitu u Jerusalimu. Na Dugoj njivi kod Modriče sutra će biti obilježene 34 godine od proboja koridora kroz Posavinu, jedne od najvažnijih bitaka Vojske Republike Srpske. Program obilježavanja počinje u 9 časova kada će biti služena sveta arhijerejska liturgija u manastiru Svetog velikog mučenika cara Lazara. Vojna operacija Koridor 92 trajala je od 14. do 28. juna 1992. na području Posavine. Izvela su je snage 1. krajiškog korpusa, Istočno-bosanskog korpusa i policije Republike Srpske krajine, a komandovao je general Momir Talić. Poginulo je 877 pripadnika Vojske Republike Srpske, 15 pripadnika MUP-a Srpske i 17 pripadnika MUP-a Republike Srpske krajine. Obilježavanje organizuje Odbor vlade Republike Srpske za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova. Kolone vozila čekaju na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Doljani i Bijača na izlazu iz BiH ka Hrvatskoj. Na ostalim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Iz Automoto Saveza su naveli da je stanje na graničnim prelazima veoma promjenjivo s obzirom na to da je sezona godišnjih odmora, te su gužve i duža zadržavanja očekivana. Vozačima savjetuju da na dužim relacijama prave češće pauze zbog visoke temperature. U Laktašima je trenutno 30 stepeni, a do kraja dana zadržat će se sunčano i toplo. I bilo bi to sve za danas što se tiče informativnog programa našeg radija. Ostanite na 90.3 uz dobru muziku koju smo pripremili za naše najvjernije slušalce. Iz studija Radija Laktaši do sutra u 8. Pozdravljaju vas Marko Trnjenić i Ljubomir Zuber.

0: Marketing Radija Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.
1: Marketing Radija Laktaši.
2: Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.
3: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: Marketing, Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269. Organizaciji Grada Laktaši i turističke organizacije Grada Laktaši. Veliki koncert na gradskom trgu u Laktašima u petak 31. jula sa početkom u 20 časova. Ivana Selakov. Evo se bori, krvni gori, život mi je gotov. I Dragana Mirković. Pitaju me u mom kraju, ko da ne znaju. Najbolji hitovi, nezaboravna atmosfera, jedno veče, jedna ljubav. Laktaško ljeto 2026, petak 31. juli na Gradskom trgu. Vidimo se u Laktašima. Laktaško ljeto.
1: Žene uvijek misle na sve, na porodicu.

Budite dio otvorenog programa Radija Laktaši. Pišite nam SMS ili Viber poruke na 065 078 888. Čekamo vas.